El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi.